biraju, one to inače boje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Već kasno je,

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv ti je telefon, radio što svira. Ljutiš se bez veze, pravi razlog nemaš, kad bi ja u društvo, ti se kući spremaš. Ali ja ću opet preko svega prijeći.

0: jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a, srijeda, 29. juli, vrijeme je za početak našeg današnjeg druženja u jutarnjem programu Dobro jutro Sarajevo. Moje ime je Emir Socarić i družimo se do 10. Želim vam dobro jutro i garantujem brzo razbuđivanje.
4: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM, 7:30, vrijeme je za današnji mini koncert Hit FM radija, s obzirom da je danas 29. a prvi od tri koncerata Dine Merlina je već u petak, dakle 31. Posljednji pripreme na Košovu za postavljanje zaista spektakularne, grandiozne bine na koju će nastupiti naš sarajevski čarobnjak. Njemu čast i jer ste vi to tražili putem broja 061-010-030, Dino Merlin, današnji izbor za mini koncert.
4: Samo na Hit FM-u. Mini koncert omiljenih izvođača.

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Osim je prošlo, pratite jutarnji program Dobro jutro Sarajevo. Imamo sjajne goste zaista koji nam dolaze uskoro, tako da preporuka svakako je da ostanete na 104,9.
2: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

Nakon grupe Halmstor idemo dalje, koliko 8 i 10, mnoge je jutros probudio zemljotres u 4.21, dakle oko pola 5, 12 km istočno od Sarajeva, na 6 km dubine, jel? Uglavnom, mnogi su se prepali, bilo je podrhtavanja, dobro je treslo, tako bar pišu slušatelji koji su ga osjetili jutros. Misli na zemljotres.

21, idemo se igrati, otvaramo telefon 061 010 030, nikad lakše, dakle, do novčanog dobitka. Za svaki tačan odgovor 10 maraka. Dakle, koliko znate Hit FM ili muzičke pitalice za ovo jutro, da se malo razbudimo. Čudo neki dan, čudo neko jutro, moram priznati. Ajde, brzo da vidimo ko je spreman. 061 010 030, očekujemo brzi poziv. Dakle, što se ovih muzičkih pitalica tiče, zadržat ćemo se, da li da, na rock'n'rollu ili na nekim pjesmama i grupama iz 90-ih koje su tad žarile i palile. To je onako jednostavno.

0: Ovo ako ne znate, onda stvarno ne znam šta dalje da pričamo ili da odmah završimo jutarnji program, dosta više. Alo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, evo jedno lagano pitanje za zagrijavanje, mislim bar da je lagano, za neke jeste, za neke nije, one koji su se razbudili jeste, za one koji još uvijek spavaju nije.
1: Ja mislim da je Alen Islamović.
0: Alen Islamović. O, pa ko ti Alen Islamović pade na pamet jutro se?
1: Pa ne znam, nekako na njega baca, ali vjerovatno je Steve Alen, fajn.

0: A sad ko je, Tifa ili Alen Islamović?
1: Bacam na Alen, ali mislim da je Tifa.
0: Zbog frizure ja bih rekao da je Alen Islamović.
1: Zbog frizure.
0: Jesi ti odmarao ovo ljeto, reci mi?
1: Vrlo malo.
0: Vidim ja da si ti za jednog dobrog odmora.

0: kaže slušatelj, nije zaslužio Cenera. Cener je samo ulaz, dakle 10 pitanja, to je već stoja. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo sad, ne možemo priznati Cenera s obzirom da si imao svu vječnost, svo vrijeme svijeta da zaključiš da ovo nije Alen Islamović i da bi ovo mogao biti ko?
1: Vatreni poljubac, ba Tifa.
0: Vatreni poljubac, da si rekao samo Tifa, izbacio bi te. Dakle, ovo je vatreni poljubac. Kažeš Tifa, to je Plave sestrice, to je, ne znam, Mamurno jutro i njegovi hitovi, ali ovo je vatreni poljubac, druže, to ne može da se ne zna. Ja ne znam kako je slušatelj ubacilo ovo na Alena Islamovića.
1: ne znam, o Tifnim glas. Stara pjesma,
0: ovo je bilo, ja ne znam šta. E sad za Cenera, može?
1: Može.
0: Može, e sad da te vidim.

0: E, dakle, da vas vidim sad.
1: Joj, stara, ne mogu ti samo malo.
0: Ma, to je, ovo je bio jedan od većih hitova, ovo je kraj već 80-ih, znaš, ovo je...
1: Jes.
0: O, kako su samo...
1: Još malo, samo da čujem, ne mogu još da spontan.

0: Noćima se budim. Noćima se budim. Jel ne znaš?
1: Ne mogu da skontam.
0: Ništa, izgubio si cenera. Ne da si izgubio cenera, sad si ti meni dužan cenera. Dakle, moraš mi donijeti. Ko želi da se igra, dakle, koliko uložim, toliko dobijem nazad. Tako da, pa daj, ja nešto zaradim jutros, može?
1: No, naravno.
0: Hvala puno, idemo dalje. Dakle, već sam osvojio cenera, da vidimo do kraja. Pa možda ja sakupim i za neki vikend na moru. Ma dajte ljudi, pa šta vam je jutro, jeste li se razbudili, 9.29, ništa da pogodimo. Ovo su sve neki evergreeni, ovo morate znati. Sad nisam pronašao neke pjesme iz Naftalina sad, pa tamo neke 60. 70. Ovo je sve još uvijek aktuelno na radio stanicama.

0: je li moguće da ovo niko ne zna jutros? Je li moguće ovo, šta se dešava? Ja kad budem Andreju pričao, neće moći da vjeruje. Dakle, mi kad otvorimo telefone, kad je on tu, to uzmete nam pare dok se okreneš. Jutros niko ništa, da pogodi. Nema pisanja poruka, dakle, morate pozvati na 061-010-030. Dobro jutro, halo.
1: Dobro jutro.
0: Evo, jutros niko ništa ne zna. Ja ne znam šta je ovo.
1: Evo, znam ja.
0: Alen Islamović.
1: Nije Alen Islamović.
0: Kako se zove ova grupa? Oni su, ja ne znam,
1: Grupa
0: su...
1: Ruž.
0: Ma, Grupa Ruž. Imali su još jedan hit iz tog vremena, ne znam da li se sjećate, ona Njemica, znaš, ono, inspirisani baš nekim Avgustom, i Makarska je dole bila plaža i oni upoznali neku Njemicu i nastala ta pjesma. Tako da su imali samo ta dva hita i treći nisu. Dobro, e sad za ozbilje, hoćemo li uzeti nešto malo para, dakle hoćemo li prvo lagano za zagrijavanje, ono 10-20, pa da idemo na ove žešće pjesme, ili da odmah da vidimo što možemo?
1: Bolje lagano za zagrijavanje.
0: Evo onda, ovo je nešto što je ono antologija.

0: Ovo, ako ne znaš, nije Alan Islamović, da ti malo pomognemo.
1: Ne čujem, slabo čujem, pošto sam slušao samo na telefon.
0: Aha.

0: Evo, pa ovo je lagano, na prve rifove gitare treba da znaš u kome se radi. Ovo je stvarno jedno lagano pitanje, ono za zagrijavanje. Znamo, ne znamo?
1: Ne znam.
0: Ne znaš? Alen Islamović nije, samo da znaš.
1: Ne.
0: Dobro. Pa ja sam debela djevojka, pa ovo je hit hitova. Ovo je hit hitova, ljudi moji. Ovo da mijenjamo žanr.

0: Ja stvarno ne znam šta je ovo jutros. Idemo dalje, 061 010 030 naši broj. Niko ništa jutros ne zna. Halo, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Jutro, jutro.
1: Čim ja reč o debljini znam, električni orgazam.
0: Pa ovo je bio hit hitova. A, ajde, nabrajte tri pjesme električnog orgazma, samo da se malo prisjetimo. Dakle, imali su ovu, ono što većina ljudi zna, 99,9% ljudi zna za debelu
1: ono,
0: djevojku.
1: Ono, baby, baby, ti nisi tu.
0: Baby, ti nisi tu, jeste?
1: Ja sam teža ko konj. Sve ne stoliko kila se vrti.
0: Dobro.
1: I... može Joker.
0: Eto vidiš, dakle, ja kažem, imaju tri koje svi znaju. Dakle, ima ovaj Bejbe, ima debela djevojka, ima ona svira rock'n'roll cijela Jugoslavija, sve yes, se oko mene yes. Ispravlja i savija, pa to je
1: yes.
0: To je antologija. Dobro, e sad, evo vašeg pitanja za 10, može?

0: I ovo je Laganini pitanje, mislim da je već jednom bilo u našem bankomatu, tako da, evo prilike da vidimo jeste li se izgubili u vremenu.
1: Ja često sam čula je kao da sam neki davnas.
0: Hajde, evo još malo.

0: Dok smanjim sad radio, bila sam pustila na radio da čuje malo bolje.
1: Dobro. I šta kaže ova intuicija?
0: Ne mogu da se sjetim.
1: Ajoj, rekao sam ja danas, niko ništa ne zna. Jeste li vi odmarali, jeste li bili negdje na moru, jeste li...
0: Fit.
1: Jeste li fit?
0: Jok ja.
1: Jeste li fit?
0: Fit.
1: Fit ste, jeli?
0: To mi je želja, ali nisam.
1: Dobro, ovo je tačan odgovor, ali samo priznaću ga samo ako mi kažete ko vam je pomogao.
0: Računar.
1: Računar.
0: Ja, iskreno.
1: Dobro, pošteno.
0: A ja.
1: Pretraživali vjerovatno po nazivu.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jer pjesmu znam, mislim, hit je, ali nikad nisam već nešto posebno znala koje pjeva.
1: Znate šta je najgore, ovaj, to na fakultetu, oni koji su znali dobro prepisivati, znaju. Pa kada su, ovaj, uhvati profesor da prepisujete.
0: Tako isto sam i s filmovima. Znam film, kad mi neko nekako priča, kad me pita, a kako se zove taj film, e to ne znam.
1: E to ne znam. Ništa, nećemo priznati, jeste, sjetili ste se dobro, odnosno računar se sjetio, vi ispali, hvala puno, idemo dalje. Ljudi moji, ne mogu da vjerujem. Evo još jedno, ovo je prelagano pitanje, ali stvarno ovo, ako ne znam, završava. Nikad više nećemo igrati ovu igricu, jer ovaj, nešto se brukamo jutros. Ja sam mislio da je do mene, do dana, do Sarajeva, šta znam, ali nije.

9.57, polako se bliži kraj našeg današnjeg druženja. Čudan neki dan, čudno neko jutro, sreda 29. juli, koliko je stepeni u Sarajevu, 18-19, ide do 30. Tačnije do 32, sutra znatno, znatno toplije, od sutra kreću one prave ljetne vrućine, preko 35, četvrtak, petak, subota 37, i sve tako narednih dana, početak avgusta, bit će pakleno vruće.

10:03, evo nakon Bon Jovi dođo smo mi do kraja našeg današnjeg druženja u čudnom jutarnjem programu Dobro jutro Sarajevo. Igrali se malo i niko dobio ništa nije. Ništa, pojačat ćemo danas ove stare dobre hitove, da malo utvrdimo gradivo, pa ćemo nastaviti sutra ujutro. Dakle, što da kažem, uživajte danas, još već od sutra pakleno tropske vrele temperature u Sarajevu preko 35, 6, 7. Sve tamo negdje do 9. augusta onda će biti malo kiše i ono 25-27. Dakle, naredna sedmica najtoplija u augustu sigurno. Ne znam da li za kraj ovog dana da postavim neko lagano pitanje da popravimo prosjek ovih Alena Islamovića. Ili da ipak nastavimo sutra od 7. Do slušanja.

Znate li priču o Vasila dačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: 29. je juli, 14. sati i evo vrijeme da se pozdravim sa vama za danas. Vi svakako ostanite uz 104.9 ili nas slušajte na hitfm.ba. Od 15. sa vama je Laila, a ja sam ponovo sutra tu od 12. Ćao!
2: Dobar dan, Sarajevo! Dobar dan, Sarajevo! 104.9 Hit FM.

0: Sa vama je Laila.
1: Pola četiri nam je i sada da vas pitam, sjećate se Nokia 3310? Telefon koji je trajao danima, a preživio gotovo sve. Nekada je bilo dovoljno da imamo jednu stvar u džepu, to je taj telefon, ali kažem, ne bilo kakav, već upravo ta Nokia 3310. Ovih dana ponovo se mnogo govori o ovom modelu. Stiže mu novo izdanje i vraća nam duh prošlih vremena, baterija traje i do 19 dana, telefon je napravljen da bude izdržljiv, a mnoge je ova vijest odmah vratila u godine kada su mobilni telefoni služili prvenstveno za ono zbog čega su i napravljeni, razgovor i poruke. Pitam vas danas, hajde malo da budemo nostalgični. Kada ste i ako ste dobili svoju prvu Nokia 3310, sjećate li se toga? Pišite mi na 061 010 030 Viber broj.

Niko ne zna zašto si plakala, da li radi Damjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala, il ti je kroz glavu prošlo sve.

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Prošlo nam je 17 sati, družimo se do 18, dakle ušli smo u zadnji sat našeg druženja za ovu srijedu 29. juli. A ako idete prema moru ovih dana na godišnji odmor, onda ne znam što da vam kažem, dobro se naoružajte strpljenjem. Zbog velikog broja automobila i usporenog saobraćaja, vozačima se preporučuje da računaju na duže vrijeme putovanja i izbjegavaju rizična preticanja. Šta se dešava? Pa u toku turističke sezone i godišnjih odmora, što stvara svakodnevne gužve na cestama u Bosni i Hercegovini i graničnim prelazima, na pojedinim dionicama vozi se usporeno, a vozačima se savjetuje upravo to strpljenje i poštovanje saobraćajnih propisa. Posebno teška situacija je svakodnevno u Konjicu, gdje se formiraju kolone duge i po nekoliko kilometara. Prema dostupnim informacijama, jučer je kolona bila duga najmanje 5 kilometara. Slične gužve na ovoj dionici ponavljaju se iz dana u dan, a kao jedan od glavnih uzroka vozači navode semafor u Konjicu koji dodatno usporava protok vozila kroz grad. Zbog velikog broja automobila i usporenog saobraćaja, vozačima se ipak preporučuje da ne gube živce i da jednostavno prihvate tu informaciju takva kakva jeste. Mnogo ovo stvara problema, svi smo mi onako potrošeni od obaveza koje smo imali u proteklih pola godine koliko radimo od onog zimskog odmora i jedva čekamo da dođemo na to more, da uživamo, onda nas dočeka prvo taj semafor u Konjicu, pa onda Jablanica, pa onda Mostar, pa onda čekanje na graničnim prelazima. Pa do odmora doći ne putuje se više, o tome smo govorili neke prošle sedmice, 3 do 4 sata, već nekih skoro 10 sati moramo potrošiti da odemo do Hrvatske. Šta da vam kažem, dragi ljudi, sigurnost je na prvom mjestu, nemojte gubiti živce, nemojte se upuštati u rizična preticanja. Ovaj semafor u Konjicu, ja ne znam kako oni misle ovo da riješe, ali definitivno moraju riješiti, jer ljudi na plus 500 u saobraćajnim kolonama stoje, zaista nije ugodno, bez obzira da li imali klimu u automobilu ili ne. Pokušajte taj stres iz sebe da izbacite, pokušajte da budete u onom, kako kažemo mi popularno, zenu, pa na godišnjem ste odmoru stigli za 3-4 sata, stigli za 10 sati, šta sad, ne možemo ništa tu mijenjati, ali bitno je da vi sebi ugođaj i raspoloženje na godišnjem odmoru ne pokvarite.
0: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti nekom drugom.